0: Isawa zigenda kwera biri ezo kumacha
1: time check ekuretedwa
2: mungise kukuru wapalo Africa Radio biri abiri mumukaga kukukusaba kwa banje tumukusembereza kumpichinye na mpindi na mkaga palo Africa Radio au kutoka restaurant ebukesa kusande gana kuzomwezi kuminurumu kukupa mchetu some jangu na chotunda tusense na katare mchetu na bebo chibu tunyesu kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe sako no kurunda okurunde nkoko embuzi sako na ente zorulio okurime mwanyi koko wa sako no kukata kwa mtindo ukutani kani sawa bilizo kumata paka kusawa kuminemu mga tuso mabusomi tu ingi nila mituwale bilizo ka funa tiketi yokati
0: gano gemori mbufunze kupal FM

Kuchikumi mumu sambakato nyeze muenda Parvo Africa Radio Ekula Eri omuntu wabulijo mwebali nyo mwebali le dalamu enaba gena masuno kubira antimutu gubereda chemukula chamanyi nyo njini dalamu radio zono kusara wano gamba anja kuliriza kula li omuntu wabulijo akade kagina masuno kubira antikatambula edachi kazizo ziwele de dala tano zimazo kwa ukana kusawa muenda ezore gururuna kuralero orunaku tuli murwa kusatu na kuzo mwezi makumi abiri musatu omwezi tuli mugwa September mwaka gwa 2023

0: Assalamu warahmatullahi wabarakatu.
1: Omukuru kagoro.
0: Wanji sebu.
1: Mutiaba wo mutiaba banda mutambale era omukiranga kwa uliya bulungi nyo wali mutambala.
0: Mutiaba rumune nda kutu alanku nyike mu kagoro moro.
1: Kale ba. Mesanya ga mutiye de ya wuli za mesanya ko mutaka kati. Omukuru oyo musanyu kiddeko nyo. Era yebali nyo tuli bantu na odoria mubuze kitu kyange na ngamba ja kibu ja kiddamu akamalo kigira ka kiddemu. Ochijukira kina mubuza mukama wange.
0: Nedda sebu.
1: Nali mubuza nti keke eno akantu kano kebateeka muntu erime kwonooneka akenga ako n'okitangaza n'okajja nti akengi naye mukulu nangamba ajja kuddamu ng'akomyewo nsaba annyonnyola bulungi nnyo okuba katulumya omutwe ng'abayisiraamu.
0: Okay.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatu. Tusembeyo n'oyo
2: yabuza kuchibuza cha keke nitugamba nchitufa lo keke zitekebwamu omwenge na ye mufunze mba nchangu ya nchi omwenge kwa kuteledwamu before nga tebana jitekamu oveni keke wa halali wansongo omwenge guli volatile wala chitegeze chintunga
0: gufumuka
2: kulinganga spirit kati kwa kutekamu before baking temperature ya baking yeyo test guna guvamu ne gufuruma obo mfuna ena wagaba ni nganu yenyini wajikana wajireka unezimba kolo omwenge yoke nyini yes ojo chisati nge kola yoke nyini ya producinga omwenge wakote kutekuwa mungi nyo wajiteka wateka mu oven e bugu mene nge jibili ya manye nyo negufuma kula neguguamu na hiyo wateka munga amaliriza okukola kekeyo
0: efuka haramu
2: kati ebisigadde bikwata ku keke ndoza ngenda teka omusomo nga gwa keke
0: inshallah
2: obo liyao bifu nila wiki ja chetuba tukola then chensembyayo nti leo tupade nyoku kabone ukayuka na halabiru pra seze njo gede nenda la nyingi ngengano ya supreme flour gwe genda ukwate product yeyo okebele kono nyako ni kayuka na halabiru kwekali ne kodi ya product once okay tegeleze bulungi omanyenti kati bulwengenda kugula product kala kuno kugenda okunonyanga sisubya nti omuntu ku product zona ze twogedde osobulu akem ni wakwa decisions zokane endala nyingi so saba tubasibulire wano tusikana olo kusatu lwa week ejja sawa mwenda na kitundu nga twejukanya ku nsongeza enjawulo week ejja bizinla tujja kola cake then week edako tujje tubabulire products ze enjawulo mu category ze enjawulo ezili halali
0: inshallah

0: Kale bibe bitambula awali munteka teka ya AFCON abiri makumi abiri mu mukaga biri makumi abiri mukaga biri makumi abiri musanvu ti main tournament ya biri abiri musanvu ateka qualifiers of course azasonde kubanga tobo lyao azatandise anadala amunteka teka nga wetambula ku side A yo nenga Uganda tumubanja kinene okwa okana ko kone echo kyabategezeza ko kubanga tobo lyao atuwa anadala akusaidia kale anaenga avude okawo angangeze ko awalieri ku lukalo lwa Bulaya Bulaya awali ebintu bingi ebitambula anadala kuma wanga agenja wulo ade ko sa ne kuma clubs agenja wulo timu ya Arsenal and was a talking point unakuno olwaleero awasobo tenisi wa Mikel Arteta asobi okubanga ate akiriganyize emyaka ena okubanga ate asigalawo ng'omutendesi wali ku timu ya Arsenal. Mikel Arteta ono nga ajja ku timu ya Arsenal agwali mwaka gwa 2019 ng'ava ku timu ya Manchester City we yali ayambibwako oba yali ayambako Pep Guardiola ebbanga lyamala ku timu ya Arsenal ebbanga lyamala ku timu ya Manchester City y'omu ku abo oboli aba assistant coach bugamba nti baali successful kyova timu ya Arsenal badduka mangu nnyo ebaga katumuleete agezeeko okubanga atubule atuyambako mu kumuleeta Mikel Arteta ono agenda okujja asangawo Unai Emery nga bamuleese baali bamujeri mudamu gwagala Spain nga baku timu ya Seville bagenda okumuleeta ku Bulaya ntegeze no mu Europa Unai Emery yomukwa abatenisa bali boogerwako yali osubira nti ku experience yeji yayina anadale ku kikopo kya Bulaya ne ku timu ya Sevilla nga wayojoza mti singana bajese ku timu ya Arsenal ejja kubanga tobole abayambako anadamu tekateka ngate yayino kubanga etambulamu ku side yeyo mu process okweta Mikel Arteta na signing emyaka jali mukaga Sigeza nti emyaka actually assigning emyaka jali ena ni bamwongere ndagano ya myaka ebiri mu mwaka gwa 2020 then kati bamwongedde emyaka ena sigeza emyaka 10 oboli wa Mikel Arteta ajagenda okubanga ate amala ku timu ya Arsenal emyaka gine 10 sigeza egasi kuba tenisi asinze okubanga abalwa mu Premier League kwa utunuya abatendesi abana bo basatu asinyo kubanga na mu Premier League ye Charles Ernest Wenger ono Charles Ernest Wenger gaba ataka sori Juma mobilize abasukuru mori ku YouTube webali nyo webali dara kubanga tobo lyao ogobera embera nga bayitambula kusaidia yo kale anti bade ko atendesi ku asinyo kubanga na mu Premier League ye Arsenal Charles Ernest Wenger ono yabale miaka jadi makumi abiri mugomunga ali ku timu ya Arsenal ere banga lya malawo fosanga lyo kupo bingi ne kya mulema chali cha UEFA Champions League ina kuba final mwaka gwa 2022 mukaga ngasema timu ya Barcelona naso kubanga tobo lya mukuba mu game eyo mwe bavukanga ba Thierry Henry nabara abaliwo wali ku timu ya Arsenal so wenga then waliwo yali sa Alex Ferguson omu okumuteza sizo kubera successful in Premier League yamale miaka jali makumi abiri wali eri ku timu ya Manchester United era byebyageza kubanga tobo lya wawangula ku side eyo then waliwo David Moyes miaka 11 yamala mu Premier League yasinga wangalia nyo wali ku timu ya West Ham sorry yasinga wanganya ku timu ya Everton then ne ku timu ya West Ham gama clubs gaweza kubanga tobola tendeka kati Mikel Arteta wajirawo nabero mutendeso wokuna miaka 10 jagalo kubanga maze ku timu ya Arsenal ne no musomesa we Pep Guardiola ne miaka 10 jobo maze ku club oboli yao tichiri cha kumana nti nzenga mama we miaka 10 ne chogeza chogeno kubanga wa club yo miaka 10 jogeno kubanga mara ku club ndi Mikel Arteta so far wangu de kupe byenjawulo Premier League ya mwangu season ye wedde FA Cup ya mwangu la ate nechikopo cha Community Shield. Ebikopo bicha amule mye Carabao Cup nechikopo cha FA Champions League. Ebanga ili emyaka omukaaga jaba damaze ku team ya Arsenal. Kati emyaka jinena jasa yini ze ku team ya Arsenal kibuze kyebusibwa anageza kubanga atobo lyao atukirize mu kupigenda ya club kwa kati wabangu wangu de Premier League mu campaign ya SMBA yo mukwangu wa Premier League abatene si abamulatani ko kubanga bavao that is Pep Guardiola tambu davudeo miaka 10 yageza ko kubanga maseo Jurgen Klopp avudeo kitegeza anti mikaya cha gwaba sigadeo mukisigala woko tuba tukusubira tugera kubanga kuteka dominance enja ulo unadala muri giye gwanga lya bungereza kuba imyaka mukaga joma seo go mutenzi kati omukadali wo era gwama nkati buli nsonda antu embali akubanga pangu le mipira ninakola wenti nakubanga nkola wenti zile mwana kubanga walika udome na se waka tuba tukuwagasa bulaya nito genzo kubulayo gina kubanga kuzeo chukubanga mchane siwa naba badeo kutimia ya Arsenal tene mutene sa wangu ni kupumia liji inti atisa ni wana jene wangu la liji emirundi mukaga obori yao elaba gina kula yomifana nchechi muna batende sabaraba badeo kutimia ya Arsenal gokubeno wenje ino kubanga ukulachi ina kubanga wangu la UEFA Champions League ekibuzo ekyebuzibwa emyaka jinina jugeza ko kubanga oyongere ku team ya Arsenal unageza ko kubanga tobo ya entekateke yo jikwasaganyiza disene red day kubye finals Champions kat wa tu seni zo ba manyi dengeje no kubanga musamba ire banya kubanga muwanga na kubanga akola chi so mikera teta bibuzo bo ya gero kubanga bimubuzibwa miaka jinena yasodu kubanga tola yongeddeyo ku timu ya Arsenal muzikirize njoba kano katonyo imalo bujao of course ngenda kubanga njayo kona awe yujoli ku kicholoza ku national team gwange ya Uganda na ku kicholoza ku timu ya Arsenal uvayo mutende simikana teta okubanga toboli awo asayini nze endagane ne mpya ye miaka enanze Ivan Mulinda kangule mbali katonyo nge naba mkoma o tofao.
1: Good morning Kampala. Kukidibuti Kampala. Kukua mchimaru uze. Angidude senyo. Saku no kunyumirwa.
2: Ibinji vyo kendo kubangu umanya evi tambula vikina maso mugwanga.
1: Amo mwurize, ngabu bukende.
3: Ndi wadembelo sigara mungu ya.
2: Acha hali chikiri zibwa.
3: Ngaro achi.
2: Ita tuwalia tuge nulaba nyumba ze kula usi sawa nye. Tuge ayi.
3: Awa yine jasi mwokwe uonyisa. Acha haka kufuru wabweru. Osibira wabweru kufuru. Na mdane weba kama.
1: Tuku bukenye biru oso. Okutesa. Tugela kuna we. Uhuseno kuwe chivuzipoze jinyuma. Echi kutani solu nako.
2: Mumbeja.
3: Nzenda wana sasa doko gero lu Jamaika. Ya football, la football, Jamaika.
2: Mumbeja.
3: Wana, gena Jamaika. Walote
1: program, etulio mkeze. Buli kumacha, Monday to Friday. Okufu kusawe mu, paka kusawa sato. Ezo kumacha. Mbawuli za buli kumacha. Etulio mkeze. Mbuku gamba mpadide kamenya. Tutegeza program. Ikusonsori rama wulide. Agawano na agemu na ira. Gagasi nge jadwa. Baka kensa. Sakuno kukakuba mutochi. Ndipo gibate. Musiona.
4: Midterm election system bila mugwangi la Amerika. Kana maliza mulimu munene. Donald Trump. Katika pressure wekali. Irani taina pressure.
1: Wono munsi ya Uganda.
5: Abana bafunde kitalo nnyo.
6: Ti abana kati bawezana mu mukaga.
7: Abaka kafira.
1: Kukalu Afrika, wamu ni kukalu Bulaya.
4: Bigambo bya J.D. Vance. Abande ku podcast. Eya Joy Regan na gamba binozobi raba. Sim mistake. Ameriko kubera nti yazeyo ebinka nene Irani mu lutalo nedda.
1: Program mpuri deka menya. Kwa mju David ungo nebishno noko. Ukufu kumande, ukutoku nuku ukutano. Sawa mwenda, ukutoku kusawa kumine muza kuungeze. Mpuri deka menya. Bira mkaga. Na yos toko mpya. Kibula kasira katono dala. Jangu wendi simu tawa miruko wen kura kura na. Hachasin zobu nene mugwanga. Fungi za tukore. Wapal of Africa Radio. Bili abili mumukaga. Wali kutuki restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumituale bidi joka. Wanu kupal FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku EK. Islamic Book Center. Sina chindi. Ngoyita kunoti musamvutano bili. Kumi nemu. Kumi na bili. Fungi za tukore wapal of Africa Radio. Gine kusumu isi kumina rumu Oktoba. Tomusuwa. Awagidwa.
7: Mahmud Properties Limited. Real estate is our life.
1: Jin Boss. Awakutusa kutukutu kwezo mwlempe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mari ukuve China. Dr. Mark. Omujanjabu nsuweza abulichika. Mindset. Smart Farm Agro Limited. Paramount. Property Management. Women Movement. Kuyoksi mkubanji. Sako nukumyeze nkulagana ya fe. Gwina. Ayagalu kubika. Ubu ukulanga. Uinopo baka wenu wenjaulo. Boyagalu kutusa kiri ya mantubo. Katichuwe de. Jango tutikizeko. Uwaka bubu sumwe. Mubirangu pia febi nja ulo. Sao kumine mwezo kumacha. Ukukosana kusawo satu chutundu izo kumacha. Urufa nyumaru wa maulire. Atulu tuwiku mnyewo. Kusawo musambu zenyini. Izama yake chemisana. Uwamuna kusawo satu izechiro. Urufa nyumaru wa maulire. Langa na fe. Katukumi wendo. Idisali duako. Mubirangu pia fe. Pal FM. Prima. Ukukuereza, mumpereza, isingredo kwanga ya mugundo, chude.
8: Uwangi, uri utialiro.
9: Ndi bulungi.
8: Tuetege kira naku, nsubulu kubawa kuna abantu benyamba, ukubawa kumere.
9: Loza kubulamu bwa abantu.
8: Tuozo gulubunga bwa kasuoli, nengano, ukusubulu kolo obuji, nechapati.
9: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga, nengano, ebya Supreme, ebikole bwa Mandela Mirazi.
8: Supreme Fla, ajira mbungo bwa kasuoli, nengano, alimwe birungo, ebizimbo mobili, atere dua mwe birungo, ne vitamins muenda, engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Supreme Fla, akoli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout, Masaka Road.
1: Yeno, you program, the bandit desk, emeza yaba kugu. Uli wakati mu program, the bandit desk, emeza yaba kugu.
0: Makumi abiri munyazi tugaza okwaruka kusaa mukaga anenga nyongera kwazigwa na muna Uganda atacha atamba na fe wakati munteka tekeno agamba te kasoli juma mobilize abasukuru mwali bitundu bye kyambogo webale nyo webale de okubanga otambula na fe agamba te afane pima Suleiman bitundu bye bukoto agamba te Rashid Kisasi agamba te afane Fadi Baruko agamba te mugano wange Yasin webale nyo webale dala ate kosa ne afande Martin Orange webale nyo webale doko bango goberera aje tinakaita Maria mwali bitundu bye bunamwaya kosa ne family ya mami muyingo Salim webale nyo okubanga mutawa na fentakera ana dala ku radio ne kwesho msaji webijawa wali wo muganda wange kawalia bitundu bye kawempe agamba atya katumwa Yusufu waleri ekatwe mukatale agamba atya Salongo Mali kwaswa na mwena baya kadeka mwe ni mwangatamba ya lafe mwenteka tekeno agamba atia Buganda wange Medi ukuva kwa liku Medi Sports Center kunyumbwa kubwa complex eduka ZX 13 ne ZX 13 kuteke za mna Uganda etaze ebye mizanyi ebi marayo ngenju gana ina kuzino uja gendo muno onyeko ati agambe ina kuzina kulete deche njauro usogwe etaze mijo zimi pira angato za mpira itaze koni, itaze bibu. Kasa chibanga chabia mizanyo. Munoje ko, waleri kunyumba kubwa complex eduka ZX 13 ne ZX 13 opposite ni kati biudi gotu kao. Nunga mgana nge medi nzize, njigala bia mizanyo. Tugeza international break kati, bagala Argentina, bagala Portugal, bagala Spain, te omukuru, abera unyo ne mijo zejo, abagala yama saza anoche manyi wejiri tena mwe abagala mipira obe mijozi ja women super league yangambi ubanga weta azogwashi maka weguli timu ya makere ya bachara una kurujia kubeira rasandi baya kusama timi ya yuwara ya bachara so mumunonye ko haja kubanga ataba kula kuburonji nyo nyini dara mgana wange Medi wale ku Medi Sports Center kare agamba atya mukuru mukuru abadani kare mukuru Abdalla mukuru Abdalla webare nyo Abdurrahman sorry mtumide konyo webare nyo bale dara ugambe wale bitundu bye busia municipality jesus dokubanga tobolya owuliriza no kubanga otumbu dumpugwa chiko musamu katwenze mara pa afika radio oiso wali ku mukoto ogwa YouTube kare webare nyo mukuru Abdurrahman okubanga ogoberera okuva kwa bitundu ebye busia wewe mukumu lako mbale kusoka za mikela teta ninda gani ya miaka ena jaso dukubanga tobo yao saini za kutimia Arsenal nichimufula muku batende si obo ya bagendo kubanga batende semipire miji no kutende ka miaka miji wali mutop fight mda mkwanga ya mungadiza mkambi umutende si Arsenal venga miaka makumi abiri mungumuja wana kutimia Arsenal Alex Ferguson miaka makumi abiri David Moyes miaka kumi na gumu Pep Guardiola miaka kumi ni mikana teta yegase kudoketi ya abate ende sabo okubela wali eri ate kutimia Arsenal kare mugena kumanga mune gata kutambule fena mundashi kazi na makumi abiri mungumuja chusigaza kuchichoroza kudiri ya mikana teta jisani zari kutimia Arsenal tani sena au
10: hello
0: semu
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Bwana Ivan.
0: Semu.
10: Ugambo te mganda wanga Ivo.
0: Alhamdulillah semu, ugambo te semu.
10: Wabale tuweleza.
0: Nawe okuuliriza.
10: Ngabo lijo nze kawalia Shafiku wane kawempe Rubova.
0: Iye kawalia.
10: Mganda wanga tukuangala nyo.
0: Nage ncho.
10: Atebo luwotu kona kutu ulize senyo litute. Datu wengela kubaba amanyu kuprogramu eno yeye mizanyo.
0: Iye.
10: Elaba natukuluwa uli ama robo zuko gaise mungu otukonyeko. Baga mbo msajyo ya jukira nyoba neva akula na vo.
0: Yese.
10: Kakati ingazize kunsonga Uganda Crane. Na uli ya mungambi abana waiti vanawe. Walio bariba wenzeo kumena bata anubawe. Labo nami vaa itati vanawe.
0: Abana abona. Akawalia sebo baweze.
10: Baweze.
0: Yes sebo.
10: Kafisari Allah batande burundi kusoboro gole mpira jasa. Tutu komeo mu African Cup. Kukubaba ankuwa nese shkubila watu na haba kuba. Nga tutagala.
0: Tuja Teresa insha Allah.
10: Kusonga ya mkaira ateta. Ateto ya miyake enara. Jasa ini nize yesi yo omugwa mugulagu.
0: Emiyake na mikira te jasa ini nze yesi yo mguwa mbulago.
10: Mugambe yesi yo mguwa mbulago.
0: Ate wachi kawalia.
10: Chino chukuga amba Ivani. Walawa na sigo nienu. Mboke gena mufu kila kabina agenda Julia.
0: Yee.
10: Nde chino chukuga amba sagala nguweka yada Ivani. Uyue hii. Ocha kubunga amba.
0: Tomu joke ya mujo kezi mikira teta.
10: Kakati.
0: Kari kawalia.
10: Mwendazi ya gendo kusanga zoza abusungu zimuise bubini zemkubulida. Yeti nyo mkua mkula gato genda kutuka hapa msange mchinya.
0: Kari sebu.
10: Katia chirala. Ndaba banarasajo no mwala bono ono wa gondi eno wa Saudi Arabia. Ayye simbi mumani yu. Ayimiri datia. Wama basajo wabangora tupira mutimu. Tima chigita wanya. Mani jimekili chirala.
0: Kari kawalia.
10: Kale
0: kawalia ekawempe of course agambi enti ye emikerete miyaka ena jasaini za kutimi ya Arsenal yesi yu muguwa mbulago kubange miyaka ena echo jienzo mfukire chizibu timinabi ya kwede miyako mukaga jaso kutu nikatimi ya Arsenal haizo biyone na miyaka ena ekawalia batu wagambi sima yu wali mkujo kena mikerete wanyari kula inu
11: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ayivo.
0: Sebo.
11: Webali kutuweleza.
0: Nao kuuliza sebo.
11: Simanyo wana kolaji.
0: Atuwa wachi mganda wanji.
11: Yaulia palo. Muli kasera, muli tai. Na elinja ni angiri abu na kupelo loyo.
0: Elinja chisebo.
11: Hamidu Bukenya.
0: Wanji?
11: Hamidu Bukenya mnali papuru na chirevi.
0: Hamidu Bukenya na chirevi. Echama siva elinja. Hamidu yawe elinja elio. Uru siva mingeza kwa diskade li mbuna na yenga. Si gamba anti chi.
11: Kwa mechitundu mblambu wangi.
0: Wanji sebo?
11: Palo fama.
0: Yes sebo.
11: Eri chitundu tundu mblambu wangi.
0: Tusi imanyo Hamidu Bukenya enachile vila kansabe neme kwela vila mganda wangi.
11: Sima ibu lala. Sima ibu yedio chivu vila mganda wangi.
0: Yes sebo.
11: Na eba letu weleza?
0: Na ukuliza mganda wangi.
11: Ah, bade mbuza mko
0: kakabu.
11: Musajono, musajia wangi Isaka. Wala. Za musala ya anazi ingi la naso zamba wanga ndabanga kati ndo za putenzo kuhimi ndo kubanga vwa kuchetu wangu la unabu utia mpela mpela mpela mwatu la vi
0: kari
11: jenga kwe chuchu tumbude Hamidu Bukenya mnalipa kuna
0: uweva renyo Hamidu Bukenya umungaza timu ya Liverpool ukubanga atuwa ugobelela nisongaza Alexander Ishak nja kubanga nzikona kwa masao edachika ndo zanga tanu zenawa sigaza yukubanga kusibula wanjali kula ini
12: hello
0: sebu
12: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
12: ogambo iti ya muganda wangi
0: ono kula isho msaja yivijaba
12: oligino
0: edoweze sora kumbula
12: neyazza nyo nzima na nyo uvaka wangi
0: yes sebu
12: Zendera kwa ya dolumu nyizo uta kubasimu kujita muna inga ndera kwa.
0: Wawa abantu weba manyiti hapo shua kwebali.
12: Chewa manyaka limi kaa kutuka na kaa kutulia mupa FM. Kakati.
0: Iye.
12: Mkuru hape tono.
0: Miake naji ayonge de kukontraktie.
12: Atumusavide na ye mama.
0: Hey.
12: Kinzo mocha.
0: Umusajja kawaya gami ntie miyake na mikiata jayonge deyo yeta domu guambulago. Nengamba.
12: Nange ndava inzo kubanga kwa zeyo. Omanyono gundi Gadiola. Aba kubanga ya sivu lila wali sizoni eniwe ya tuwalila.
0: Hey.
12: Yandi genze muzira nyo. Na ye sizoni ena atewe ya gendo kuchitera. Atenga amani steva jigisabu deva kwa zebati. Kati nekulopu na ebu ati ya mavega keri elaya gano kutanga tute champions iji na atu ala suzo ni yadako na aji atu ala ogundi premier iji na gano chita ya genzo kutanga mbutufu
0: na ena mwana wafudeo na evi kupa kajua wafudeo na evi kupa bibili ne kulopu ya rea fao na vao na echi kupu
12: na ye ona teta katu musavile musavizi zendi wa Liverpool Katinze ngazo wa Liverpool ndabanga ate timu egende eterera. Era kati timu ezibya konali aseno mwina mugwe 11 aonga lumu.
0: Actually ova mutuva mu international break ja kujana Man City.
12: Aha yekabire yekabire.
0: Gwana soko mukuba. Kuwate banna mukubamu.
12: Aseno ba mukubye satu.
0: Senda kwagero musokerako.
12: Nze nyamusa mura nyamongera.
0: Kale sebo.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuraisho msajwa yabijaba. Asima yulachi mikera teta. Mumu jionke na muga mantie. Miaka jinena jayo gede kukontraktie. Ate yeta domu guombula kukubanga. Wanoonuole zantu wa ino kubanga kwa lileche nja ulunti. Miaka umukaga. Abada afuganya na wasajja. Okuli Pep Guardiola. Ane ne Jurgen Klopp. Kati abasajja. Bagenze mugenda na atuwa Premier League sizo niwede mtuwa Premier League yaliwe kakati ya sajara tomboro zante kena kuteka dominance yo mu Premier League aliko sana ni kulukwa lwa ulaya kiza kubanga chusa mko kubintu na ye nabanga mkuma majikali wanjari kula ini
11: hala
0: semu
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
11: Aifa ya niwewa lekuwele za kwanga.
0: Nao kuuliza.
13: mwami Ismail Kato wanasaidi vyecha zanga.
0: Ismail Kato bitundu vyecha zanga.
13: Mwale tuwe leza waganda
0: wana. Ngansa nyusenye kuri yako Ismail Kato.
13: Akalini kabera koti kavaa komu kakwati demu palo manyeno tuwa agala nyo. Na yenga bambi wale kuweleza guanga.
0: Nao kuri liza sebu.
13: Kakati. Yenu mwagizu wa Manchester United.
0: Ya kutari musango.
13: Wati wali musango. Atesi nga musango. Singatu wamba leni jozi.
0: Yes, sir.
13: Kakati semba dembuza. Sikuwezo chana. Ndaka chigende ripodi ya Manchester United. Watu nye nyore mu. Kama sabi javo nga wale tasa jimu. Ndaba nga basiva timu. Akawani. Basigare mu yu mamurele. Tia ajave ronge chifana ni. Abuze buzara wagizi nga siye mtufo ya nivadaja mumanini nina mauli ya genda vio kwa nangaga mamutimu ya koze obu kaderukaga nsambu musambu na yenga na mkatali vale mebobu ndo kulaba sambi ya wasoro zini liza o timu nizo sentes wakula bazite bazite bagenda zite kawa
0: hey
13: echirala ateta alavye bambi
0: iyi
13: arada inakusaini nga mwaka gumu wevili
0: nejile miyake na yocheza
13: nejile miyake na omulile gugenda kumuocha
0: nekati anea geno mufu kanya kumanga ama zee miyaka mukaga kati yari woyeka
13: katulila nepepu ya sambi sako timu ya miyaka mukaga kuhonsenga ya timu ye mwa yungira mbongezi Nete nono kuropo na chikola na sambi saba sambi ya niyaka mukaga awa sambi basi na wako ye katikata andiso kugamba saka ambu ya wakubi ya saka ave nesi ya kachicha atakole dase no gabuli yero umulava mudifensi kati atagala butagazi
0: wako wakubwa na yukonsa
13: anti ato konsa mkutandi kabatu gamba wa amani yu konsa wa akavi kakati maageze kumula wa kumitua mpira kwa Brighton imbu movie
0: ne maskwela wali
13: aoba maskwela nao majani ya gendo kukula penalty kumpira kwa PSG mba wakuba penalty nenga wali wakirende do mpira kati hapo kukulida
0: gali sewo
13: mimi deko kawalie kawempe mwagala nyo mwagizo mani ya jagala nyo
0: era kuwalia atumbu de agala mani ila ya jukuwa mpira
13: amina
0: gali sewo ye mukuru Ismail Kato webale nyo webale dara bado buza kutimu ya mani sendezi ya kola sendezi ba yamba koko akuba of course ete kari ajia nchu mpira guino kubanga gwe kwa ya sendeza go sibi nondi sendezi vude bari nezi ingira mpira o mpira guino kwa ya sendi sendezo zibela mu club nete kari ya financial fair play lemo kubanga atobo liyao liba kwa atakuba wakoze sa sente nyingi kweze zo ingiza ukakale teke vikutibe bizu utibia cheo sibiri kiri ya edie miyake hibidi ngetiba gena kubanga tobo wode wabai ingina katari echa meko kari kichoko nyeko ndo uzanti meko kari of course nwena andiba denze akeno kuja kutimi ya mani yu za mani yeri wansi enane subiri yoko yu gena kuburi ya liari wendo nga teriri yu paka yibata Ruben Amorim kari kinaja na kwatamu mkwatamu na achuse bintu elasi inga amani ya yataandika mwenjo bori ya yanibade etu wale kuseyo kufuga ya kuchikopo mwani kakaramaide mfocha kusatu kupafemu ziyateka usu ninge itaandika ukubila mifocha kusatu ndo za riplasi nene kutimi amani ya tekosa ane na umutende sime kukari kukutuwa alise wamu kati mukubaza mu prime champions league mani ya mazembe yake esatu ngechama za nobera gwenga obuta muwandagano bobu lyaza manyiza niyo akwanti mukutandika campaign ibintu bitandise burungi ndi points 5 mipira 5 performance belambi ku timu nga Man U eyagalo kutwala ekikopo aso ansubira anti mako kaliki abasambi beyaguse yes muri mko kubasambi bayabade beyitagadala mu number search walu kusho ni wano makati yali itakamu kumusambio wenja ulo kwa ukana koko niba Andrew Santos biagiza ukubanga alita kutimu ya Man U ndio zati baliba anaba wonye ajigiza ukubanga bayamba kukao Nega wali mwetea kumusambi wala nada makati gechi sawe. Then mu back eno ugiza kubanga bana yanya genu kubanga kuba one ba Martinez kuba yes ba yoro bajjamu ba Maguire nete ba mani uchimara anezo doza yeso mutesa yinzo ba ina mko kubuzibu pe mumbera squad ya squad selection nate doza anti mukubu endagano nange nanyiso kubanga anjimua na bero mutinezo mujivu ku timu ya Manchester United then abu Kenya obado buza Hamidu Bukenya obadde obuuza ku nsonga za Alexander Isak oba anagize okubanga atera Isak agwa so okubanga aziteeba era mutebi mulungi abamulako nga kyali ku timu ya Dortmund ku timu ya Real Sociedad ne ku timu ya Newcastle of course yagize okubanga asenda obuzwa ina anti kasata funa muwa mupira agenda kubanga kuyamba kino so ne wadde Isak ateba goza ali satu mu Premier League Season ya tuimi pili etaa na kita gozi nya. Akulange ndo uzanti. Aba kuzo kusinia kusizo nye kozechi. Kusizo nye wede. So Hamidu Kenya. Ndo uzanti Alexander Isak. Agula jakubanga ziteba. Just singaba afunya abomu umu pili. La chovara antikodi gapka. Aringe eja kumu gugu. Agizeo kukubanga yamba konya Alexander Isak. Kono geza kubanga ate. Fitinga msi. Kumaku gozi nya za atebye. Inaka asistiza kodi gapko zili satu na ambilida. So anaba funya amulikirizo mulungi wadengono afyani batsa cyaganyo koleke cyamuguza ne singana abachukoze ndo zanti umugugu abago mugiye ko then wadewe gira kucya Liverpool kubanga atera muko ako ndo zanti partnership ya Virgil van Dijk ne Jacquete kurange ndabanga wolo coordination ya yenja wolo abade kurayishye bijaba akatolo Liverpool bakalembere za kaina ye coordination ye ya code gap ya sorry ya Virgil van Dijk ne Jacquete actually Jacquete arabise burungi nyo mipire sregisembye yo era zente ayinzo kufitinga mangu nyo mu system yo mutendesi nokusinga musambi omulala yenna era nsubira anti ne aruhujo ono ebikuba wakati wano oyinzo kula okudda mu kumulanga ku center back ku team ya Liverpool Hileja kusubira kulaba Jacquete ne Virgil van Dijk ngewe bakubye. So yembera mbele mtuwe tambula na inga subira ntimikera ateta ngewe bade talking point ya fe miya akajirena jayonge deyo abibuzo bija kube ilabi inji kusaidie. Sija gamanti agenda kubanga ajikwele ya mwata ajikwele remu na inga subira ntubangu mazee miyaka mkaka nwengela ya mtagana ya miyaka ena yembera time yu kubira successful ku club. Abade la divante jinti abani badi amwa kasera akazibute baliwo so ne weda tute Premier League bo musubira anti abaso okuzimbira ko echo nti Premier League nzamu ina ninga kubanga ateka dominance eyo oboli awo ajennina jengeza ko kubanga ateka o ana dala wali kutimia Arsenal of course mulimu ko ku points zo kubanga okora ku squad ye ne wali ko kubunafu anti yes Bukayo Saka ayinzo batali liraibo mkasera kano na ya ndi adagiza kubanga kube naro ya madreke asamba anga mulangira then ene wana laba ba eze chechimu nunga nuza tanyama sana soo kweta lisa oti kuchisawe antuobango inadi can race wiza soo kubanga zeta Martin Odegaard then yaba dene chance yon vubu kono kuiso sizirosu kibaze kutimu ya kuklub Bruge wali mudamu guange ya Belgium Itaragaza ko kubanga atubolya wakole kyenja uloko ko wale kutimya Arsenal ndoza just bukomu batawanya mukuniga solo kudengulu wadenge kimya kajinena kibuzo kinene eliyo mutendesi kosa ne timya Arsenal okutwaliza ewamu ekyamasima ninzo bitasukka wano olwakadde kujja kukubaza mu Uganda woli abadde atambala fe na Diamond katekeno inadala bakubia masimu nabali ku YouTube mukuru Abdulrahman Kasori Juma mganda wange Kraish Hamidu Bukenya namwena Ismail Kato mwabade nyo mwabade dala mbade Ivan Mulinda besikoze wali ku macha mutuli omukeze nja kubeerawo sawe mudi asika makumi anamu tano mbere bulungi era mweraba
14: Bandit desk. Imeza ya wakuku. Kukugamba mpaditika menya.
1: tutegeza program ikusonsolira mawulire agabono nage munaira gakasenge jetwa baga kensa sakuno kukakuba mutoche ngabaga bate musiona
14: basirikali begwangira America bagenze masono kubera anti bafuna ebisago helicopters nezi damaging bwa wakatinge gwangira America bachagena masono kubera anti babinkana ne gwangira ya Iran abahusi bali nache balangiride
1: Wuno munsi ya Uganda Kukaluru Afrika, wamunu kukaluru Abulaya.
14: Amerika tubuli damanya gaba sirikali baya batidwa. Pentagon nivavu deo nivaka kasa lieutenant Taylor James Fee Han. Wa miaka makumi ya vili muetano. Kusane private Isabella Gonzalez. Miaka kumi na muenda. Bibaruanyi ba Amerika bagenzi maso nukubida antibati wa mugurumba ganyi. Obwakuli wa mugwangira Jordan kurunaku roku tano. Irani wa yakasuka. Nekuba netaba Amerika babiri.
1: Program mpudideka minya. Wamidu David ungone bishno noko. Ukufu kumande, ukutoku luna kuroku tano. Sawa mwenda, ukutoku kusawa kumine mweza kuhungese. Mpulide kamenya, bila bila mkaga, na yos toko mpya. Nice weekend.
15: Good morning, my neighbor.
1: Good morning, Kampala.
16: Yes, yes. Ladies and gentlemen, the weekend.
1: Tendika weekend in your four.
17: Ugambo utia saruganda, Jonah.
1: Sigambo, ugambo utia sibu.
17: Waka, lepe vuga na kucha.
1: Sibu dada.
17: Toke salu chaga kuko ya mgezi tamale mirundi.
1: Hey! Ate chali wu mkama wa iya fai ye chali wu.
17: Toke salu chaga yo mungu wa mune mnange sora muku wa mwagira jitako unji ola mudroni.
1: Yukila kuna fei. Bukidibutia.
18: ANC Uganda. Yo mungu ya jitu isa dembe. Evi ganye nevi tambula. Tuini nyanga feka kuwa ANC nzika kamu.
1: Entanda extra.
19: Ono mama amina amini.
1: Ni mana ugui.
19: Sama aleku mwara hamakindayo.
18: Kana karwananga naye amina amina
1: nimmono kupoto kuwe baba buru mkaka ni Sunday ukuvuksa 10 mwezi kumacha paka kusawa 12
20: Eno, ye ayatiru kulusiyo, nge kutuosi bwako, Fresh Mind International. Abaka kasubwa Ministry ya Gender, Labor and Social Development, okufunira bana Uganda, eminimu emitaro wa mayanja, mumawanga nga Dubai, Abu Dhabi,